0: bak ona reni nanan nana pororoi woda phone yon de data.
1: Orang baik bawana, start ribu wan, awak tepoki, ibu kini karinam, itu pororoi.
0: Itu pororoi, itu pungina, awak tetara, itu wana tiki kapai. Jenu awak tetara, itu wana points, ono awak tiki kapai. Awak tetara, jenu awak tiki kapai. Mina awak tetara, itu wana tiki kapai. Ono awak tetara, jenu awak tiki kapai. Wanu awak tetara, ono awak tiki kapai. Awak itu bina, itu wana tetara, wanu awak tiki kapai.
2: Ima ceroi de, korlapa, why tu kau mewah, why tu terik, what the fuck?
0: Orang di nama Haina, wapui tetara onowa anak kita pai. Senepui tetara tapi mau onowa anak kita pai. Ani nepui tetara tapi netowa na anak kita pai.
2: Komando mana bang?
0: Senepun tu ne. Esen itu yang gororoi, ena tawa si wapui berawat distance kita mekapai. Oyen senepun tu anak oyen.
2: Yaman.